0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt, radio koji spaja.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći. Radio Rojt. Radio Rojt. Radio Rojt. Na 87,7.
1: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

struje neće imati Filini, dio naselja oko broja 3A. Drugih radova nema najavljenih. I još jednom dobro jutro i ide sada glasba.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

i traje, traje skupljanje potpisa za opoziv gradonačelnika. Dakle, ako ste za to, ako mislite da on baš i ne brine poput ove djece o našem gradu, dajte svoj potpis pa ćemo na referendum da ga se opozove da dođe neki možda bolji. Skupljanje potpisa traje do 17. listopada, zato požurite.

nek se vrati, aha. Cementara sad mora stati, aha. Na kraju će ih, aha. Idi sa čemu čisti zrak,

smo stali s najavama. Sutra, subota, 10. listopada, 21 sat, u Monte Paradisu se održava koncert iz Grčke. Dva benda sviraju, iz Grčke stiže Chain Cult, post-punk band, a iz Hrvatske stiže dark punk band Koridor. Sam rekla, start je u 21 sat, da, dođete, podržite.

Iduće subote, to ne poslije, one za 8 dana, točnije 17. listopada u 21 sat u klubu Kotač u društvenom centru Rojc se održava koncert dvaju bendova, radi se o bendovima Žen i Tarabe, to jest hashtag u suorganizaciji klubu Kotač i Udruge Proces. Žen su već svirale u Puli nekoliko puta, sviraju progresivni indie rock, ali Tarabe nisu, a nedavno su izbacili svoj najnoviji album Osrno koji je naišao na jako pozitivne kritike. Jako dobro. Tako da, eto, super prilika poslušati dva odlična benda. Ulaznice po cijeni od 8 eura u pretprodaji možete pronaći na www.kotac.eu.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama.
3: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

Ne. Nemoj me volit samo zato što sam ti otac. Jebo tu priču. Voli me samo ako budem znao iskrvariti tamo gdje te najviše boli. I sine, ako zajebem ne opraštaj, ja nemam prava na to. Majci možeš, ona je krvarila, ja sam samo stojo i gledao.

I ne boj se života, to prođe usput. Uradi što si naumio i ne obaziri se. Srešćeš ljudi, srešćeš i kretena. Ti samo pruži ruku, ako uzvrati primi, ako ne i ne treba ti, to je ruka odgovana.

je kako gusto ulje. U črnoj izbi obilih lasi mate Vlačića i Lirika.

još sluša bate. Čekuju besidu ti, Vlačić, mate. Te pameti svit je zabija druge, koji su bili bolje nego ti, Bojže sluge. Mate, Vlačić i Lijev.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
2: Studio 22.
3: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT.
4: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Tražimo nove heroje. I nastavljamo sa onim konceptom tri stvari od istog izvođača. Upoznavanje i overavanje. I sada idemo malo u prošlost, tačnije u 1994. Slušat ćemo u ovom prvom satu neke bendove koji su možda prošli ispod radara. Tako da, eto, obnovimo gradivo. Prvi album, prvi bend koji slušamo danas su Cup Shoot Cup. Album je iz 1994. godine, zove se Release. I krećemo sa Interference, druga stvar je It Only Hurts When I Breathe i Last Legs, Cup Shoot

pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema

0: tražimo nove heroje. Radio Rojc.
1: Bili su to Girls Against Boys iz 92. godine s albuma Tropical Scorpio. Ostajemo u 90-ima, tačnije 1994. Band se zove Jesus Lizard i slušamo tri stvari sa albuma Down. Prva je Fly on the Wall, druga Destroy Before Reading, treća Horse. Inače, ovo je jedan od mojih omiljenih bendova svih vremena. Jesus Lizard.

0: Za neke stvari rutina je pogubna, dok je za neke druge apsolutno neophodna. Biraj svoju rutinu. Radio Rojic.
1: Bili su Firewater iz 96. godine. Sve ovo imamo ali nostalgični prizvuk. Doduše, u mom slučaju, ja se mnogo bolje sada osjećam nego kad sam bio mlad, ali dobro, to nema nikakve veze sa ovom emisijom. Idemo u 2005. Band se zove LCD Sound System. Slušamo prvu stvar Daft Punk is playing at my house, druga je Disco Infiltrator, treća On Repeat. Posle toga ulazimo u drugi sat i tu nas čeka Blues teritorija, gde ćemo, kao što sama najava kaže, slušati neke blues izvođače. LCD Sound System.

Malo pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u poslednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo. Ušli smo u drugi sat emisije Tražimo nove heroje i sada prelazimo na blues teritoriju. Počinjemo sa bendom Olden Witches. Biće to prva stvar je sa kompilacije Electric Ladyland. Onda nastavljamo sa pesmom Slow City i treća stvar je Holding Your Breath Across the River. All Them Witches.

0: Razlika između prvog i četvrtog, između zlata i promašaja, između večnosti i zaborava. 30 stotinki. Nađi svoje mesto u koordinatnom sistemu.
1: Bili su ovo Olden Witches i ja se lagano odjavljujem za današnji dan. Do sledećeg slušanja završavamo današnju emisiju sa R.L. Burnside. Slušat ćemo 3-4 stvari, mislim, do kraja emisije, sa albuma Wish I Was In Heaven Sitting Down. Album je objavljen 2000. godine. Prva stvar Hard Time Killing Floor, druga Got Messed Up, treća Too Many Ups, četvrta Chain of Fools i Wish I Was In Heaven Sitting Down. R.L. Burnside, do sledećeg slušanja. Pozdravljam vas. Ćao.

0: krv za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22 87,7 Radio Rojc.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore. Dž.
3: Ma nije dž, nego je r, Radio Rojc. Wow!
4: Podržite nas mjesečnim donacijama.
5: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc.
8: Ovo je Radio Rojc na 87.7.